krasnu modru barbu nebio dźensa ma jenož z nikotrymi mročelemi tu budyšinje, takie po připódniu so potom hišće viac mročelu přidruža smijeme pak dźensa zasadnje. Šun dosć svunca. Dźensa mamy 30. augusta, za to je to jara pored guze, mamy 25 do 26 stopniu, tak nam zamieńcze meteorologojo wieszcze. Jutce potem oczekuje nas niekotre szwiele, ale to toho runia przy 25 stopniach, a też jutce so dosadus słońca pokaza.

0: je 12.
1: Nabožne wusywanje.
0: Dźensa katolske z ferarijom Benom Jakubašom z Radworskeje

0: Pjatk doswědčuše we wotrowje Tobias Škoda kulowate 40. narodniny. Po žomach serbskeho rozwosa cedźa jeho lubijemu gratulować a přija bohate bože žonowanje, krutu strowotu, veselo při dźiwach na statoku a dosć mirnych wokomiku tež, zby si šo nadźiwane tiž lubić dać mu. To přija z wutroby manželska Lucia a dźeći Hanka, Ferenc a Jan, kocyž maja tež išće cyle wosebity a wosebinski postrow za papu.
1: Dźens je papa wulki star, dokryž je w nim jubila, přec pilny, dźiwowy a žotnie. A tak naši słyby krasne doma napiče. Wiele sme hižo o tebe nauknuli, a s tobou tu išto uspytat smeli. Hač ryta šach, ruko stuja figure při akrobatice.
2: Abo jako župo kreno si kopajnce. Lež tobou kusvevat je vezo vujkotne. Ale šo o tebe mašerovat, tač je najljepše.
3: Přijamy ci za přišod skrotu a wiele wesela ze swoich bobriju.
0: Przeczem przyzamknu so starsi Bernadette a Frank, bratraj Clemens a Antonius ze swojbu a przychodni starsi a cywa swojba ze serbskich Baslic. A Münkens Manželskaj Barbara a Peter Svorko mieštaj tuton dežen cele vosebite jubilej zvote manželski menujce. Lubujetaj zromatne kolesovač, koncerty drjestaj hižo njeličomne zromatne vopetavoj a jizbyto daleka sveta su minenich postalitach so přeco zaso v drdom deje postarali. Postalit nitk hižo spokojnaj, kročitaj a pone vunco zromatnich nazorninjo a dopomnjenku si horlivje ve vutrobje kovataj. K čestnemu, zvotokvastnemu dni vam vaši lubi z vutrobe gratuluja a so s dobom zaušu samozrozumljivu podpiru džakuja. Kročtaj s božim žonovanjom a strovače lohce dale přes pisane tun svit tu stiji. Gratuluja, Joga Anet, a syn Bosči z manželskimaj, kajštež nučki Jakub, Marla a Elia.

0: RBB. Serbski program.
1: Rjedno nježelu vam žecem ojo Gregor Klim. Witaj šo na serbski program naslednej nježeli o gošće.

Lube Žiši, Žinca, Bince, Švice a Klapota. Moj kolega Sebastian Zeo vas sobu doraja Žišecych instrumentov.

Wjele lětstotkow su wedne myne prejgowali kulturnu krajinu Bramborskeje a wysebnje błotow ze swoimi rjekami, čugami, groblami a kanalami. Ale wedne kolasa njesu jano dali židomlaž. Su gönjeli hamry, papierowe myne, myne za walkanja. Ušej 100 wysebnžaset zamjerow uživanja su znali.

Nažem se a šikne žiši a modostne su přišli derje přes prejtny šulski tyžen, znaš sme mogli vás z našeju muziku tyženja ten raz teke dopominaš na váš šulski cas. Zažince jo moj kolega Sebastian Elikowski Winkla opytal ešte raz taki šulski titel zase z Polskej, vet Davida Kwiatowskiego z bliskiego Goržova Wielkopolskiego. Znate jo, ven vodoval ako úspěšný singer-songwriter a teke ako televizijny grajer. A jego spiju Šula, ten je nastal za oblobowanu televizijnu seriju we Polskej ze samskim titelom a taki pšały teeny rock a la Avril Lavigne, ja to, žeš ven spiva mjazo drugim na horizonče, javje se nove cíle, tož staj se tomu upominanju, nemyslí, co se žinca neražio, cenme to na našu važnju.